Tinofara kusangana nemi fwadikani mangwanani ano mune chino chirongwa chatinoti kurimando musimboti werubudiriro. Chirongwa che Radio Msambiki chamunoteerera misi yechineke kubva pane dzino nguva. Chirongwa chino tinokunzirai hurukuro dzatinenge takaita nevarimi wakasiyana siyana umatimana provinsia ino. Apo tinonga tichida kuzwa mafambiro ari kuita mabasa awo ezvekurima. Ari kufara zvikuru kusangana nemi muchirongwa chino ndini Peter Nyandiro kuzotipa muchina pari kuonererwa naSuzero Marcos. Tinoti iwe nekuteerera kwakanakisisa chirongwa.

Icho kwadi watereri maona apa kuti aiwa dzanziri manzi dzega dzega ndaenda kutora kambo kubva kuna watinoti katerere chingoma apa ndakudzisiyanisa dzega dzega sezvandataura kuti kwaku ienekana zvino dzamanzi dzekuenekana nemi.

Zvako Maki Mupasi wadikanuye wazita na nyimbo yako yene iye achipfe nchache chache chipo wa mnamoe ande achipfe chipo hachi tazanitai chipo hachi tazanitai na wote mbozi na mbozi iye ananga ana chipo chache panabarka iye ndepo izi wa mnamoe na wote mbozi na mbozi akadziwezo izo mukati mwakulalama tingadziwezo izo tinaona ife upenyu hatu uchi lalama ifu kanati tichigala upenyu wakuti penango pale hatingati urani ndai masule ndondondo na kuti mbozi na mbozi iye anangali kudzio tine chacheo chipo wenei uyu chidapiwa iye padabarka iye murungu davapine bambu imwe tungatani apa mwaona ndizu na kaitika zo izo ese uchali mkerepo penango hazingaone kitai kutine bambu uyu chipo chache ndicho ichi ese kumberiko wadi kudzisodzera weke iwe mwaona wadi kubvine thunga lako lalikuonekerawo kuna mazinji ndipo natuma kungaikira chipo cha mbodzi na mbodzi ndipo zvense zvinakaita wanhu izvi zvense zvinakaita wanhu matsiku na tsiku zvinanga zvidanembiwa kala karapo letu na iye mulungu kuti ne bamboi uyu kumberiko anadzaita izvi kumberiko bamboi kalamirike kachena dzagara aka mwaona ndipo izvi likaenda kudzakapatika nazvo zvingwana zvadi kuitika ku munhu na munhu ese pana zvinango zvokubvine kuti zvakudzondo zviezera penango zvinango zvakundoita kutoera wenyao yako alikuita apo izvo zvakunyangala nakuti chipo chinabvi chipo munamwoe chinhu chinango chakuti chinashupa kuchibvisisa nakuti penango pale munadzondo na bambo unango alikuitawo zvinoita iye mufunga imwe kuti bambo uyu kalakara akanatai izvi mwaona kudi nkuenda kiakamba nkutati tini nkabe ndicho chache ichoicho chidamutungatisa iye mulungu padabarka iye Walikani tili mwenjira pake bapa izo zisere muziku sambiki na dikwanda kia simula ine kingileo alikuya mutambwe na nyimbo ichibve kutenda kulimu moyo kutenda kulimu mabasa kaitili kakoka ako nangana pa mbobira kwayo kutiba mpoyu uyu ananamata wena wana zandula ngabasi zina na kutine zina namata ine zina namata ine itao ndepo jina itisa kutiba mpoyu ananamata nkabe mwaona zvinoita iye anabva apindwa leto na wenango munhu akuti pirango hadzitai kunza kuna Jesu imwe akuti tsiku zense kwaichadyalo izvizvoizvi made samba samba kala mwiri uyo wenango video ari prusa prusa minyendo kutoti abvina nongwananongwa waende masowe apo zvinodzaita imwe izvi hazvizatemetai kuti munoenda masowe kianamata tsvamushe imwe kugodama kuna kaita imwe kuti goda mulungu lingaone iwe kwaichazvi kunza kuuku basa ranu ngaliendere nayo na izvo zvinaranga imwe papo kuna mata kuna kaita imwe kuita kuti munhu wense ananga achikonani areketai kupatika nazvo nabvine bambo nanamata uyu nakuti mubvunzo udadeka kuna munhu ngwakuti kuti bambo munanamata kiresha ipimwe pana kudzabvine bambo yanamata uyu ananamata ndimfundisi ndepo uyu mfundisi wani giresha nazareno mwaona ndimfundisi uyu mfundisi wani giresha ite mpano uyu apo zvinoita iyezvo zvinhu zvakuti hazvipangiziri kutai kuti munhu uyu ananamata uyu zvinhu zvakunyangira izvo zvadikanwaye tsvamushe mubvunzo wamushe kuna munhu wense ananamata kwakuti bambo anamata giresha ipi nakuti chinoita iwecho zvense zvinoita imwezvo kaitirike kanuko ngagale nemharidzo ngagale nkaitirike kakuti munhu wense anatendeuka nako areke zvache iye kudziwa giresha inamata imwe ese abvete kudziwa kuti nebambo uya nanamata uyi lingati mone kaitirika cheka aka mwaona apo wena nkabe ndidzina basi nanamata ine mwaona ndine mfundisi ine heo ndine muprofita ine apo zvinoita iwezvo ndepo ngazviendane nawo profita nkabe peze penepo ndiyezve ade kugara chigurura chipeza kabanga mwaona peze nepa vina namata basi ntsiku ya sondo yasvika bhaibheri batire Matayo uku na uku mabach abvi ndiri kuenda kugirezha abuda kugirezha ako maurouro ade mubhairomo umo rowa rowa rowa rowa rowa rowa peze penepa vina namata ine ndine mfundisi ine wadikanisa tora zvikwarenta 3 minutu zvinyimbo rikuya mutambo

Vamzita take chua chali wadikanwe na nyimbo HV Samuero Samuero iwe omansimba na zvako ulikuitazvo omansimba na zvako ulikuitazvo izvo wadikanwe etiri munjira apa hapachina njira kwayo izvi wade nyangwatse kwansi uyo waita opiana ndale waembi ndadi kwenda kiasi mulandi Aleki Macheso alikuya mutambwe na nyimbo HV andi abamboye simba zinapera zichihirira abve simba zinatsatsana na mkaka wakuti imwe unapera ese gale gale kana kuti mukupinda mapindi mangasi mangasi unadzaoneka iwo wadi zvecheche bve muumo ande zvinakaoneka izvo izvadikanwe wamaiwa nakazvidziwa izvo izvo angati mwana ari kuhamwa papo peze penepo unadzapfene iri radipera iri chinjao tsukuri bata iri mwaona mapindi mangasi mangasi unabvene hirira zveuku radita iri izvo ndinakaita simba munamwoye zvinapera chinguwa icho icho ese gale gale kana kuti munguwa makamanga unadzaona zadi hirirazve wadikandi kuti ne wamane simba nazvamurikuita zve izvo Wali maliki icho ndi kuti basa la mushe imwe kuti madikotoka murunga makumba kwenda kuyapuma. Waitora zvivhinti i3 minutes.

Wazita aleke macheso wazita wadikanoya chitsiya mungu azino izi zadi kwenda kete zowetora jitrinta iyo minutu jiwadikani tinazo za kubangazana imwe padoko na padoko woita kupiana ndale wayembe zvense izvi hafisina tai njira kwayo wadinya kwanse kwanse uyo yali kusala mapindi makumi matatu svike paiso zipfemba nguva yakuti madzapurutana imwe masoko maningirike iyo yamuchiputikezi kuchibvirano muchibvirano kumaputu Adi Magic Watch uyapindira mutambwa dikanoe na nyimbo iyo iri kutewera

Mosara zvakanaka chirongo chaenda kumakumo hai. Tinotenda kupurutana kamaita. Takusonga nabiningura mangwana musabudo kubvira panguwana natumiseswa mishana hai.

Makakuru mija kundiseka kuyemba kumuyembi unodaka jisamka tumazuwano nditremo bandi uchiti kundiseka kumakaita makakasika ngukuti wone kuti zvine zvizvi zvonda kupona zvakona kuda kuzoti muchizoguma kunene kunditi pepa pepa kuchina sori apa zvese zvatoramba ngenyi ngokuti makakasika musati maona zviro zvainga zviri mberi zvainga zvakanajirirwa ndimwari inga musito kuzviemera kuda kuzviona yangu zvezvinoita tiri kuri jejesi zvinochemedza mukati munherera ndakuda njira lindisei nengoma yake utete hura hwangu ndirekerei ndiremekeje kana kuti ndirere vana vangu zama ravakura.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Trouxe-te Mavre Rochonere que me remeceva pro querer borrar de Moçambique para não pensar província ali e Manica. Cossongana que trequeta e no patrongba tinha massa e chozo pungue. Já cadarou com as uva de o nama com mata tunarime. O meji, o ama ue o gore rosuros viri numa core macuma viri na mata andato. Dico na quambisa que trequeta e no pambasa o sochinda o zoaranha massa. Rokweta pungwe riri zuva rosoto watori kanganwa waruza zuva rosoto todaroko tosida kumuzivisa nguma iriranu ozvo urongwa ino ozuva ranyamasi ino mbaimbai pano tinonga tosizopinda mukati mozvo chirongwa chongoma tabva kuzwako zvongoma tinonga ino tosizozwa ngozvoma iriranu ozvo chirongwa chinoonerera ngozvo homi inotizive ngoma raramire edu ngokuti homi chiro chikuwane ino chiro chinodikana kuti tinge tosiremekeja ino zuva ngozuva Tinga zope japo, tinonga tosizo pinda inomoka timo zongoma. Tapeja kuzwa kuzongoma inu tinonga tosizo za inu. Nozo chirongwa chino onerera kana kuti chirongwa chozo muembi. Tinga peja kuzwa chirongwa chozo muembi tinonga tosivya nongoma. Jaka embwa ngova navo mu Afrika. Jaka daroko tinonga tosizo nga tosizo zwa kuzongoma jaka embwa ngova embi. Vakasia nasi. Yana. Tinga peja kuzwa kuzongoma tinonga tosizoza ino nozvo chirongwa chomajaha ngokuti majaha ndivo vana ramangwana rakanaka zvodikana kuti tivabate ushoni majaha nomapunda kuti vazonga vosizotemerera pazuva ramangwana ngokuti vanoti kukura akukurirwa nemangwana tinodonga tapamweniwo pandau imweniwo ngokukura mara majaha aya ndivo vano ramangwana rakanaka tapejapo tinonga tinongoma Ino tingazo peja po tinonga tusizo vya no chirongwa cho mujimai no libu diriro. Tinoziwa kuti mujimai pa muzi ndiye nano ema ema. Aba muno muzi mara mujimai ndiye nano na onangozo pa muzi kutinga chipi chaka ema. Ichaka ema kudini, ichaka ema kudini. Vanavani dikana utivari. Mara zvinonga zvabva kupi pa kubwisa na ke vanonga baeta ama ina aba mumba tingazo pera ama ye vanonga usizo visa panja. Kuti ngazvipi zvinonga zvosidikana kuti tete ngokuti asesu tinobhuya kuti todaudai tinotanga tagara mumba tobhuisana topejapo amai vakagara unga ndiporta vush ndumwa yomasoko ndizvo zvakai zvinonga zvina mairo ipepa ramai ibasa ramai ino tingapejapo tinonga tinongoma Zvakadaroko ingoma jakaimbwa nguva embi vakasiyana siyana. Ari pande kuve mazwi ndini Rosa Ndlovu inotinoshanda pamwepo nomajitekeniko atishandidziri tegane. Tinonga tiritese kuti basa rikwanisike kuhamba kumakwanja akanaka. Inotositi murambe muripo makati purukira.

chosete osikwa kana kava prokere. Treko songana pachirongwa choku onerirango zvohomi hwakanaka. Pazuvara nyamasi taita mabuyo inona shose Pedro Mukonde pamaererano nozvonguva jino chiri kuoneka tiri mukati mokuzwa kwozvomhepo kuti ngazvipi zvinodikana kuti tinge toseta pakuitira kuti tinge tosidyirira mhepo iyi. Zvakadaroko kazinji kuvana vaya vanomukisa kuenda mumachikora ngazvipi zvatinodikana kuti tinge tosivasimija pakuitira kuti vange vosienda mumachikora kuti vasingazogumi vosezotetemera mundau ijojo zvojijo. Zvakadaroko tisati taenda kozwa mabuyo aya tomboenda kozwa ngoma yakaimbwa ndeFirst Lord inosiemba pamaererano nozvokorona kuti zvodikana kuti tinge tosidzivirira korona iyi inotosisimira makurupeti makurupeti unonga usibwa manya cheche inozvakadaroko kana kuti mashkara. Toenda kozwa ngoma iyo.